0: Tottenham.
1: למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, למען אחי, אחי ורעי, עד הבן השלום.